مردے نے جے ڈوبا یہی مردے نے سب کہریے نا تے وردے نے جتھے مر کے چمبل جام دے ہن

کیوں کمیاں تو شرماندہ ہے، کیوں کمیاں تو شرماندہ ہے، اے صدا صدا نہ رہن گے مند حال مریڑے، تو مگداری بے سور جا کمیاں دے ویڑے ماں کر

مٹھا جہا چلتا وپار پریشان نہ ہو میرے یار کاروبار پھڑے گا پھر رفتار پرواز ریڈیو تے کر پرچار جی ہاں اپنے کاروبار نو دنیا بھر چ پرچارن لئی پرواز ریڈیو تے اشتہار دیو ودھیرے جانکاری لئی سمپرک کرو فون نمبر 9417 53190